0: 美军攻击伊朗阿巴斯港附近，伊朗称打击美国空军基地。
1: They're going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms.
2: 伊朗媒体披露，以美谅解备忘录框架，白宫迅速否认。
3: בלבנון אנו מרחיבים את פעולותינו להעמקת הפגיעה בארגון חיזבאללה.
0: 以军扩大对黎巴嫩南部军事行动，警告所有居民撤离。
2: 泽连斯基同时致信特朗普及美国国会，寻求更多装备支援。